Pa ma ji mi firi mi nsama ba mi ya. Ade ba ko pe. Na ye wu Nyankopon ko e na wunim. Na se mi ye wu Nyankopon heart. Mi ye wu nyame wa koma de. Mi jidi, na mi jito mi sa. Wu Nyankopon be ko so aso ja no e wo mi so.